iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti.

0: Jutro uz Deltu.
1: Oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Prekinuto primirje između Irana i SAD-a. Obje strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje. I svjetske zdravstvene organizacije poručuju, rizik od širenja zaraze Hanta virusom relativno je nizak. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige. Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a, nakon što je noćas došlo do ponovne eskalacije sukoba. Nije jasno tko je prvi napao. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Do izbijanja sukoba dolazi dan nakon što iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata.
1: Media servis. Vijesti.
0: Više od 100 putnika još uvijek je zarobljeno na nizozemskom kruzeru na kojem se pojavio hantavirus. Trenutno se kreću prema Kanarskim otocima, gdje bi se trebali iskrcati u subotu. Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su 3 osobe umrle, a još 3 osobe su evakuirane. Dio putnika izašao je s broda prije 12 dana i pokušava im se ući u trag. Dok se strahuje od mogućeg širenja zaraze, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus poručuje da nema razloga za zabrinutost. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda i Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, određen je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, 10 USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
2: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je niz afera u sportskim savezima, te pokretanje izvida zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini. Ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti. Ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom.
0: Je.
3: Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na 2 dana, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
4: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana. Sport.
5: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa u uzvratu je u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest sa 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pored svojim navijačima sladao Bragu sa 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s dvije minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio je Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutno su četvrta momčad lige, bodi za trećeg Varaždina te 5 bodova ispred pete Lokomotive. Trener Rijeke Viktor Sanchez. Vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti treće mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara. U trećoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stjeda zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vešprema gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
6: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno uvijek dat 100%.
5: Za Media Servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 15, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Gospić i Osijek 10, Varaždin i Zagreb 7, Čakovec i Virovitica 7 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomica sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestinice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. I to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar. Zatim jugozapadni te sjeverozapadni. A na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Bio je to Toše i pratim te i mi pratimo sve za vas. 7:17 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Pa, barem nije kišno jutro, oblačno je, sad hoće li nam se sunce pojaviti tijekom današnjeg dana? Možda malo, ali više od toga da će nam biti onako cijeli dan oblačno, ali kao bez kiše. Vidjet ćemo, jutros imamo 13 stupnjeva do 21 maksimalac, oblačno. U svakom slučaju mi smo stigli do petka, vikend je pred nama. Dakle, svima kojima je petak zadnji radni dan, još danas zapnite i onda ćete se zasluženo odmarati. A vikend bi trebao donijeti sunce, pa evo, nadamo se, stvarno više ne znam što reći o ovom vremenu, nikako da se ustali. Ušli smo u mjesec svibanj, najljepši proljetni mjesec, a evo, sve nešto kiša, oblačno, pa valjda će biti bolje. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite s nama jer s nama ste informirani i super, super sviramo. Superstar, evo, nastavljamo uz Bang Bang ovaj sat. Dobro jutro svima.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio

pitaj me zašto tako teško dišem i koja je sretna da joj pjesme pišem.

Klapa Buntamika, romantični vojnik. Evo, romantika u našem eteru. 7:34. Večeras, budući da je petak, s početkom u 19 sati u Gradskom kulturnom središtu održat će se svečana premijera dokumentarnog filma o heroju obrane Vukovara, pukovniku Ivanu Anđeliću Doktoru, pod nazivom Slike iz života ratnika. Uz pukovnika Ivana Anđelića premijeri filma nazočit će i general Željko Glasnović, Stevo Culej, Ilija Ačkar te Pol Nikolijer, brat poginulog vukovarskog branitelja Jean-Michela Nikolijera. Večer je ujedno i spomena preminulog sugrađanina i predsjednika Metkovske HVIDRE Gorana Marušića Morena, a u glazbenom programu nastupaju klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i ženska pjevačka skupina Kolarice. Dakle, večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković u 19 sati ulazi slobodan, svi ste dobrodošli.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, pa vozači polako, mogući su odroni, ponegdje ima i magle. Predmet na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Šestanovac na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa evo, ako ste na tom čvoru na putu prema Zagrebu, da znate i to. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 8 sati.
0: Najbolji glazbeni miks Radio

0: 8 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak poručuju da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Vedran Pavlak, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnji u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop i 10 USB uređaja. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
2: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Počelo je uklanjanje najviših katova nevodara Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanje sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Rijeka 14, Osijek 12, Zagreb 10 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalna magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ribola, svježa ponuda. Paprika 2,69 eura, kapula žuta 49 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
0: Ovo je Radio Delta.

Dalmatinsko srce poklonio nam je Dino Petrić, 8:15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, nije baš neko jutro, nemamo sunca, ali tako je kako je. Petak je tu, 8. svibnja, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice može biti malo kiše ili pljuskova, češće u drugom dijelu dana, vjetar većinom slab, ujutro slaba do umjerena bura, istočni vjetar, zatim i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 15 stupnjeva, biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, ali ne bi trebalo biti većih poteškoća zbog vremena. Ako nam se slučajno pojavi koja zraka sunca, obavezno prošetati po suncu, to je odmah za bolje raspoloženje. A za odlično raspoloženje tu je Delta. Fluenta su nastavku, dobro jutro svima.

Odlično, Damir Keđe u 8.31. Danas su dani otvorenih vrata u srednjoj školi Metković i u gimnaziji. Srednja škola Metković u vremenu od 11 do 13.30 otvara svoja vrata. Namijenjeno je prvenstveno učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima, kao i svim zainteresiranim građanima. Pod sloganom "Otkri svoje buduće zanimanje" škola je pripremila bogat i interaktivan program kroz koji će posjetitelj imati priliku upoznati obrazovne smjerove, školske projekte, nastavnike i učenike, ali i sudjelovati u zanimljivim radionicama i aktivnostima. Dakle, srednja škola Metković od 11 do 13.30, dan otvorenih vrata, a od 11 do 13 sati i gimnazija Metković otvara svoja vrata budućim učenicima, njihovim roditeljima i svim građanima.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice vlažne i skliske, mogući su odroni, ponegdje ima i magle, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati.
0: Ovo je Radio 9.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč eskalaciji primirje na snazi, a pregovori su u tijeku. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. I Svjetske zdravstvene organizacije poručili su da nema straha od širenja zaraze hantavirusom koji se pojavio na nizozemskom kruzeru. Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
2: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirusi. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
0: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodara Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se za 2 tjedna, ali samo na 2 dana, zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem, sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
0: Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraću u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je u uzvratu u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Triput je bio pobjednik Europske lige sa Seviljom, a jednom s Villarealom. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 17, Rijeka 16, Osijek 14, Zagreb 13 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batak, karabatak, perutnina, kilogram, 4,55. Paladin sire, damir gauda, kilogram, 10 maraka, 95. Ožujsko pivo Gajba, 22 marke, 95. Čokolino Podravka, kilogram, 12,25. Krem sir, ABC belje, 100 ml, marku, 75. Deterđent Bioaktiv, 5 kg, Flower Flash, 10 maraka, 95. Majoneza Zvijezda staklenka, 620 ml, 4,55. Keks domaćica Kraš, original, 220 grama, 2,40. Jabuke, kilogram, marku, 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Divna balada Nine Badrić, rekao si. 9:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Evo nas na 17 stupnjeva, trenutno smo u Metkoviću. Temperatura je porasla, ali vrijeme i dalje isto oblačno. Može i proviriti zraka sunca, a može i pas pokoja kap kiše. Tako je to danas vremenom. A u proljeće uvijek rado konzumirajte sočne jagode, bilo da ih jedete sučenim vrhnjem ili dodate omiljenom smutiju ili pak voćnoj salati, bezbroj ima mogućnosti, plus razni kolači, ali naravno uvijek je bolje svježe. No, jeste li znali da su jednako zdrave i njihove peteljke? Zeleni vrh jagoda je, evo, to svi zaboravimo, a peteljke, baš kao i listovi jagoda, sadrže više vitamina C nego što ih ima u samim plodovima. One su i bogate vitaminima i antioksidansima, kao i drugim iznimno zdravim biljnim komponentama poput flavonoida, koji su poznati po svojim protuupalnim svojstvima. Stoga sljedeći put kada uberete jagode, svakako sačuvajte i peteljke te ih stavite sušiti. Od usitnjenih i osušenih peteljki možete pripremiti zdravi čaj koji vam može pomoći ne samo u prevenciji nego i liječenju raznih oboljenja. Isto tako, od peteljki i listića možete pripremiti i beauty masku za lice koja će vam vratiti svjež izgled. Uvijek naravno koristite ekološke ili domaće jagode, ako nemate svoje onda dobro pazite gdje kupujete, koje naravno nisu tretirane pesticidima jer jedino takve imaju moćna ljekovita svojstva. Evo, nisu samo jagode, i peteljke i listići, sve je zdravo.

Ne daj me Lile balada. Da, ima Lile dobre balade. 9.33 podsjetit ćemo se što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 8. svibnja. Danas se obilježava Međunarodni dan Crvenog križa jer je na današnji dan u Ženevi 1828. godine rođen Švicarac Henri Dunant, filantrop koji je nakon krvavih iskustava proživljenih u bici kod Solferina predložio konvenciju prema kojoj se u ratu moraju poštediti svi bolesni i ranjeni vojnici te sanitetsko osoblje, osnivač Crvenog križa i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Blaženi Alojzije Stepinac, kardinal i zagrebački nadbiskup, jedan od velikana katoličke crkve u Hrvatskoj, rođen je u Brezariću kraj Krašića 1898. Hrvatska tekvandošica Sandra Šarić, bivša evropska prvakinja brončanog odličja na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. rođena je 1984. u Senju. I na kraju španjolski pjevač, plesač i glumac Enrique Iglesias, sin poznatog pjevača Julia Iglesiasa, najpopularniji izvođač na području Latinske Amerike i dijela SAD-a s više od 60 milijuna prodajnih albuma, nekoliko puta i pri vrhu najprestižnijih svjetskih glazbenih top ljestvica, rođen je u Madridu 1975. Slušamo Enrikea u nastavku, a vama svima koji danas slavite i rođendane, imendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice vlažne i skliske, mogući su odroni, ponegdje ima i magle. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte na vrijeme. Lokalno pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i sretno. Nove vijesti stižu nam za manje od 3 minute, prije njih Jason Derulo, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirje još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
2: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas. Raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
0: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević podsjetio je na važnost ovog datuma, rekavši da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. Podsjetio je da se u europskim zemljama danas obilježava i dan pobjede nad fašizmom.
3: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
0: U drugoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je bio Ivan Martinović. Voditelj Milan Stjelja zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vesprema, gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
4: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, odigao to prvo juniorsko prvenstvo, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malom Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, uvijek dat 100%.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 17, Osijek 16, a Zagreb 15 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je Radio Delta.

mislim da i taj 25. sat ne bi nam bio dovoljan. Sergej Četković, zdravlja i pameti i ljubavi, to je ono što nam treba. 10:16, želim vam dobar dan uz Deltu, na 19 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, nikakve promjene nema, i dalje oblačno, tmurno, bez kiše, ali nema ni sunca. A američki ministar zdravstva uznemirio je javnost tvrdnjom o žlici plastike, ne znam jeste to čuli, u ljudskom mozgu, citirajući studiju iz 2025. godine koja bilježi dramatičan porast mikroplastike. Ipak znanstvena zajednica poziva na oprez. Dok je studija procijenila koncentraciju na 7 grama po mozgu, novije istraživanje iz Pekinga, koristeći stroge protokole, izmjerilo je trostruko manju količinu tek par zrna riže, što naravno isto nije zanemarivo. Razlika proizlazi iz nesavršenih metoda detekcije koje se često miješaju masnoće s plastikom. Zagađenje mikroplastikom svakako ima potencijal postati ozbiljan problem za javno zdravlje, a pitanje što ona radi unutar ljudskog tijela zaslužuje itekako pažnju. Ali vjerojatno se ne morate brinuti o žlici plastike koja vam sjedi u lubanji, a raste za 50% svakog desetljeća. Ta konkretna slika, koliko god živopisna bila, možda nam više govori o stanju znanstvene komunikacije nego o stanju vašeg mozga. Ali naravno da svatko od nas treba paziti i što jede i što pije i kako se ponaša prema prirodi, i zamijeniti tu plastiku sa onim platnentim torbama za shopping, naravno da to uvijek treba.

12 je i 31. Danas 8. svibnja obilježava se Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, posvećen najvećem humanitarnom pokretu na svijetu. Ovaj datum odabran je u čast rođenja Henrya Dunanta, švicarskog humanista i utemeljitelja Crvenog križa, koji je 1863. godine pokrenuo ideju organizirane pomoći ranjenima na bojištima, bez obzira na kojoj strani sukoba se nalaze. Crveni križ i Crveni polumjesec su međunarodni humanitarni pokret koji djeluje u više od 190 zemalja svijeta s više od 14 milijuna volontera. Njihova misija je pružanje pomoći u krizama, pa bilo da je riječ o ratovima, prirodnim katastrofama, pandemijama ili siromaštvu, a osnovna načela pokreta uključuju humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost i jedinstvo. U kriznim trenucima oni su prvi koji dolaze i posljednji koji odlaze. Osim pomoći u izvanrednim situacijama, Crveni križ aktivno sudjeluje i u edukaciji mladih, promicanju dobrovoljnog darivanja krvi te brizi za starije i nemoćne. I sve će vam se to demonstrirati i na Trgu kralja Tomislava u ponedjeljak 11. svibnja od 10 do 12 sati.

Iz dana u dan slavimo stvari, ljude, pokrete i što sve ne, tako i danas slavimo Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, 8. svibnja je samo njihov datum. Hrvatski Crveni križ dio je ove velike humanitarne obitelji od 1878. godine. Tijekom godina njegovi volonteri i djelatnici neumorno rade na pomoći ljudima u potrebi, pružajući podršku u krizama. Svatko od nas može biti dio ove misije, bilo kroz volontiranje, donacije, darivanje krvi ili jednostavno širenjem svijesti o važnosti, humanosti i solidarnosti. Svaka pomoć je važna, čak i mali čin dobrote može nekome promijeniti život. Evo, na Međunarodni dan Crvenog križa podsjetimo se da humanost nema granica i da svijet postaje bolje mjesto kad pomažemo jedni drugima.

svježa ponuda. Paprika 2,69 eura, kapula žuta 49 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Krhko primirje u američko-izraelskom ratu protiv Irana dodatno je ugroženo nakon najnovije razmjene paljbe. Tijekom jutra Ujedinjeni Arapski Emirati odgovorili su na napade dronovima i projektilima. Sjedinjene Države kažu da su spriječile napade na tri njihova broda. Američka strana tvrdi da je uzvratila udarima na iranska vojna postrojenja. Američki predsjednik Trump je pak umanjio značaj napada i ponovio da bi uskoro moglo doći do dogovora s Iranom. Iranska novinska agencija izvijestila je pak da su komandosi zauzeli još jedan tanker u Hormuškom tjesnacu. Željko Travica, nekadašnji pripadnik teritorijalne obrane Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine. Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenika pripadnika HOS-a. Vaterpolisti Jadrana su na korak do velikog rezultata i plasmana u finale Eurokupa. Posljednja prepreka na tom putu bit će sve samo nejednostavna. Hrvatskog prvaka sutra u Budimpešti očekuje uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a, a iako Splićani na put nose minimalnu prednost iz prve utakmice, u taboru momčadi trenera Jure Marelja nema mjesta opuštanju. Podsjetimo, na Poljudu je Jadran slavio sa tjesnih 13-12. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 22, Rijeci je 21, a Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

s tobom sve je ludo, a evo i jednog ludog razloga za prestat pušit, ako već niste. Znamo da je mikroplastika u svemu oko nas počela se skupljati i u našem tijelu, ali evo sad je pronađena i u samom duhanu. Prvo globalno istraživanje potvrdilo je da pušači ne ulače plastiku samo kroz filtar, već se ona nalazi i u samom duhanu. Analiza uzoraka iz 18 zemalja otkrila je mikroplastiku u čak 94% cigareta s prosječno 7 čestica po gramu. Posebno se upozorava na dodatne toksične spojeve koji sagorijevanjem plastike izravno odlaze u naša pluća. Iako je mikroplastika postala sistemski ekološki problem prisutan u vodi i hrani, izgleda da je pušenje oblik izloženosti koji je najlakše jednostavno izbjeći, jer vodu i hranu ne možemo od njih bježati, a evo očito je još lakše to tako jednostavno i reći. Uglavnom, evo nečega za promisliti kroz dan.

Sinclair, u 13.23 u nastavku idemo na domaće. Meri Cetinić i Crvena jabuka su spremni, a onda imam jednu zanimljivu priču o našem papi Lavu i o tome kako čak ni on ne uspjeva zaobići birokraciju. Ostanite uz Deltu.

Sve što imaš ti i crvena jabuka. Znate ono kad nekome kažete, ma ne bi ti to napravio da si ne znam tko. E, u ovom slučaju ispalo je tako našem papi Lavu, koji nije lišen birokracije kako i mi, obični ljudi, poznajemo. Čak ni titula poglavara Katoličke crkve ne pomaže kod bankovnih protokola. Papa Lav 14. nedugo nakon što

mu je počeo pontifikat, pokušao je telefonski promijeniti podatke u svojoj američkoj banci, ali unatoč točnim odgovorima na sigurnosna pitanja, službenica je inzistirala na osobnom dolasku u poslovnicu. Kad je papa pokušao objasniti svoj novi identitet riječima "Bi li vam išta značilo da sam ja papa Lav", žena mu je jednostavno poklopila slušalicu. Problem je riješen na kraju, tako reći, preko veze, intervencijom kod predsjednika banke, a anegdota je postala hit nakon što ju je ispričao papin bliski prijatelj. Evo, čemu ćemo se onda mi nadati kad ni papa Lav ne prolazi preko reda?

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Uskači u Reno 4 i put prema sunčanim i manje oblačnim mjestima. Bilo bi dobro. 21 stupanj i dalje, evo sve sam rekla, oblačno vrijeme, sutra nam do duše subota obećava nešto sunca. Pa ajde, živi bili pa vidjeli. Na gradskim cestama je povećana gustoća prometa, vozači polako, a mi ćemo do novih vijesti u 14. Inexcess i Nina Badrić. Do tad ostanite s nama.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo na trnjevskim kresovima događanjem kojim se obilježava oslobađanje grada Zagreba.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove.
0: Odgovor je zagrebački gradonačelnik Tomašević.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
0: Rusija i Ukrajina pokrenule su međusobne napade jedna na drugu dok se čini da je dvodnevno primirje koje Moskva jednostrano proglasila kako bi zaštitila svoju paradu povodom obilježavanja dana pobjede u Drugom svjetskom ratu propalo. Ukrajinska strana je poručila da ruski predsjednik Putin želi prekinuti borbe samo kako bi mogao organizirati veliku vojnu paradu. Rusija pak zaprijetila masovnim napadom na srce Kijeva ako Ukrajina poremeti paradu dana pobjede, više puta pozivajući strane diplomate da napuste ukrajinski glavni grad. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 23, Rijeci 22, a Osijeku i Zagrebu je 20 stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Ovo je Radio Delta.

za dobra stara vremena. Ako ste možda primijetili jučer da vam fali nekoliko pratitelja na Instagramu, niste jedini i dobro je da je nekoliko jer su poznati izgubili milijune. Što se ovdje točno dogodilo? Brojne svjetske zvijezde neugodno su se sigurno iznenadile kada su jučer otvorile svoje profile na društvenim mrežama i shvatile da im je preko noći nestao velik dio publike. Poznata imena, među njima Taylor Swift i Cristiano Ronaldo, izgubila su milijune pratitelja na Instagramu, čak preko 5 milijuna, ali iza tog masovnog pada ne stoji nikakav skandal, nego potez koji su korisnici interneta prozvali velikom čistkom 2026. Riječ je o akciji Mete, matične tvrtke Instagrama, koja je odlučila ukloniti lažne i neaktivne račune. Meta je, čini se, odlučila stati na kraj lažnim računima koji godinama preplavljuju platformu, pa su milijuni takozvanih botova izbrisani. Ukoliko netko nije bio bot i pokuša aktivirati svoj račun ponovno, on će se vratiti nazad, a do tad, evo, ostaje čist internet i nova korisnička imena koja možda vi sad iskoristite.

0: 22, dobar dan uz Deltu. Evo danas je 8. svibnja i rođendan slavi Enrique Iglesias. Iza njega je karijera kakvu rijetko tko uspije izgraditi, iako je odrastao uz veliko prezime i svjetski poznatog oca, Enrique je vrlo brzo pokazao da može stajati potpuno samostalno na vrhu svjetske glazbene scene. Tijekom više od 30 karijere prodao je više od 100 milijuna albuma i postao jedno od najprepoznatljivijih imena latino popa. Drži rekord po broju pjesama koje su završile na vrhu Billboardove latino ljestvice. Osvojio je naravno brojne nagrade, među kojima su Grammy, Billboard Awards i American Music Awards, a danas je sinonim za romantične balade, plesne hitove i koncerte pune emocija, dok njegova glazba već desetljećima osvaja publiku svih generacija. Pa slušamo slavljenika u nastavku.
1: Escucha el ritmo.

0: Delta. Novo na Delta.
1: Alen Nižetić donosi novi singl Žena mog života. Ovo je jedna iskrena, emotivna priča koja govori o ljubavi, o zahvalnosti i onim ljudima koji nas drže čvrsto kroz život i koje ne smijemo pustiti unatoč svemu, kaže tako Alen. Zanimljiv je i prateći spot u kojem su se okupili brojni Nižetićevi glazbeni prijatelji kao što su Dražen Zečić, Jole, Grupa Dalmatino, Petar Dragojević. To možete sami pogledati, a mi ćemo svi zajedno poslušati novu pjesmu Žena mog života.
0: Nova pjesma.

Kolonija diže raspoloženje petkom. Imamo i još jednog slavljenika danas. Naš mladi šarmer Martin Kosovec slavi svoj rođendan i to tek 21. Ovaj talentirani Zagrepčanin domaću je publiku osvojio još u četvrtoj sezoni showa The Voice Hrvatska, gdje je svojim glasom, emocijom i skromnošću odnio pobjedu i postao jedno od najljepših novih imena domaće glazbene scene. Martin, evo, danas puni 21. a iza njega je već godina prepuna uspjeha, novih pjesama, nastupa i sve veće publike. Mnogi ga opisuju kao staru dušu u mladom tijelu, a publiku osvaja upravo tom mirnoćom, iskrenošću i posebnom emocijom koju prenosi kroz svaku izvedbu. Zanimljivo je da je Martin posljednjih mjeseci na glazbenim ljestvicama doslovno obarao sam sebe. Njegove pjesme smjenjivale su jedno drugu pri samom vrhu, što uspjeva zaista rijetkima na početku karijere. Sve to potvrđuje da njegov uspjeh nije prolazan trenutak, nego početak jedne ozbiljne glazbene priče. Još ćemo mi njega slušati, a slušamo ga i sada.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batak, rabatak, perutnina, kilogram, 4,55. Paladin sire, damir gauda, kilogram, 10 maraka, 95. Ožujsko pivo Gajba, 22 marke, 95. Čokolino Podravka, kilogram, 12,25. Krem sir, ABC belje, 100 ml, marku, 75. Deterđent Bioaktiv, 5 kg, Flower Flash, 10 maraka, 95. Majoneza Zvijezda staklenka 620 ml 4,55. Keks domaćica Kraš original 220 grama 2,40. Jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Probija Bruno Mars, ravno u dušu. Kod nas ovdje lokalno je mirno u prometu, ali u ostatku zemlje i nije baš. Više izvanrednih prometnih događaja se nakupilo, zato ako planirate na dalji put, pratite aktualne prometne informacije. Sretno vam, nama stižu brzo nove vijesti, a tko bolje može popuniti ove minute nego Duška pa Sabrina Carpenter.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Are you coming in or what?
1: Sati.
2: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U novom izdanju intervjua medija servisa Andreja Marića razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Rekao je da je završio novi koncept transparentnijeg i boljeg nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sada treba usuglasiti na vladi. Na pitanje treba li predsjednik Olimpijskog odbora Mateša dati ostavku, Glavina je odgovorio.
3: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti. Bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
4: Da vi njega ne možete smijeniti.
3: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
1: Premijer Andrej Plenković komentirao izjavu HDZ-ova europarlamentarca Tomislava Sokola koji se žalio na pritiske iz stranke zbog kojih je njegova supruga dan uoči izbora odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
5: To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
1: Nogometaši Rijeke u 20 sati otvaraju 34. kolo nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja. Trenutačno su 4. momčad lige, bodi za 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu i Rijeci je 23, a Zagrebu i Osijeku 21 stupanj. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, učini majčin dan posebnim. Rafaelo Waffle 260 grama 5,29. Zvečevo Volim te čokolada 253 grama 2,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.

Amir Keđo, Kad ljubav. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje 3 poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče. 2 prostora površine 50,40 i 55,77 kvadratnih metara namijenjeni su za uslužne djelatnosti, dok je poslovni prostor površine 109,03 kvadratnih metara namijenjen za proizvodnu djelatnost. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine u uslužnim djelatnostima i 5 godina u proizvodnoj djelatnosti, a kojima je potreban poslovni prostor za obavljanje djelatnosti, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, a za detaljnije informacije možete se obratiti, odnosno pronaći sve kontakte na web stranici Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Mija. Eto, to je tako, a danas imamo još jednog slavljenika, 100. rođendan, evo, nevjerojatno, 100. rođendan, upravo danas 8. svibnja slavi Sir David Attenborough, čovjeku s čije su dokumentarce odrasle generacije i kojeg mnogi nazivaju najpoznatijim svjetskim prirodoslovcem. Tijekom više od 70 godina karijere svojim je glasom i pričama približio ljepote planeta milijunima ljudi, te postao jedan od najvećih boraca za očuvanje prirode i životinjskoga svijeta. U čast velikog jubileja diljem svijeta organiziraju se posebne televizijske emisije i događanja, a Attenborough i danas ostaje simbol ljubavi prema prirodi i životu na zemlji. S ovakvim životom sigurno nije bila gnjavaža doživjeti 100.

15:31, dobar vam dan uz Deltu. Večeras s početkom u 19:00 u GKS-u Metković održat će se svečana premijera dokumentarnog filma o heroju obrane Vukovara, pukovniku Ivanu Anđeliću doktoru, pod nazivom Slike iz života ratnika. Uz pukovnika Ivana Anđelića premijeri filma nazočit će i general Željko Glasnović, Stevo Culej, Ilija Ačkar te Pol Nikolijer, brat poginulog vukovarskog branitelja Jean-Michela Nikolijera. Večer je ujedno i spomen na preminulog sugrađanina i predsjednika Metkovske HVIDRA-e Gorana Marušića Morena. U glazbenom programu nastupaju klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i ženska pjevačka skupina Kolarice. Dakle, večeras početkom u 19:00 u GKS-u ulaz je slobodan.

0: svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
1: Rekla si

Za generaciju, evo jedna mala obavijest. Gradska knjižnica Opuzen do 12. svibnja radi od 7 do 14 sati svakim danom, pa ako ste imali neke planove van ovog vremena, sad ih promijenite.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je Radio Delta.

je Dalmacija. 20 stupnjeva, ništa se nije promijenilo, kiše nema, ali zato sutra možemo očekivati nešto sunca. Ajde, bar će se izvući nešto od ovog vikenda, a onda nedjelja odmaranje čak možda uz koju kap kiše. Lokalno trenutno je povećana gustoća prometa, vozači polako, održavajte sigurnosni razmak i prilagodite vožnju uvjetima, a mi idemo do novih vijesti koje stižu točno u 16. Do tad dva fila, jedan Phil Collins i drugi Phil Bailey. Easy Lover pjesma. Uživajte i ostanite s nama.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iranski veleposlanik u UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za hormuški tjesnac. O pregovorima s Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Tehrana očekuju danas.
2: Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo.
0: Željko Travica, nekadašnji pripadnik teritorijalne obrane Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine. Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenika pripadnika HOS-a. Tenisačica Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon uvjerljive pobjede protiv srpske predstavnice Miri Istić. Osjećanka je četvrtfinalni dvoboj riješila bez većih problema 6-1, 6-0 nakon samo sat vremena igre. U borbi za finale Vekić će igrati protiv Španjolke Guyomar Maristany, koja je trenutno 189. tenisačica svijeta. Drugi polufinalni susret donosi ogled Francuskinje Alistu Beljo i Uzbekistanke Marije Timofejeve, šeste nositeljice turnira. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 24, Rijeci 23, Osijeku 22, Zagrebu 21 stupanj. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomica sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadanu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustine.